da ana pa ye bia ya no aya se na kwa ya chuchu bo ya sido ye ya pa ja